ме парниру, кер се мно не се мно. Е само боги, боги, боги, боги, боги, створи се мно. Е само боги, боги, боги, боги, боги, створи се мно. Е се мно. Е само боги, боги, боги, боги, боги, створ. Че кдо ме уязи до нега швигнем и несрамно на ухо му ригнем. На тому речем купчек съм.